Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Inti filsafat Pancasila menika gotong royong. Ingkeng ing tataran global mboten sanes filsafat organisme utawi filsafat proses. Ingkeng asung pratelan bilih sedaya ingkeng wonten menika mawi struktur lahir batin soho kanthi proses awal akhir. Ing bab struktur wulang muruk jawi mbabar kawruh pamoring kawula Gusti wontene ing babagan fungsi sangkan paraning dumadi.

Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Piju.
1: Kepiye Kakang Witandra?
0: Wis rampung kesaguan.
1: Sadurunge aku matur, luwih dhisik aku ngaturke sembah pangabekti marang sedulur tua tunggal guru Mangka Senopati tumapel.
0: Tantri.
2: Injih kados pundi Kakang?
0: Lembukani rembug kok genep temen. Ora kaya adate.
2: Injih mila saking menika panjenengan ki ora njur ngetak ngaten menika.
1: Sembah kula konjuk, Bayu.
2: Tak tampa adi kebo ijo, lho wong ganep ngaten kok Kakang Witandra.
1: Anjih tiyangne sawek remen manahipun rak lajeng injih ketinggal to, Mbak. Jebul leres, Bayu.
2: Iya, Di.
1: Mbak Yu nate ngendika? Mulya-mulyanipun tiang jaler menika menawi gadah sisian. Iya. Sak menika kula sampun nglampahi.
0: Eh, kebojo. Ih, kula sing takon kuwi mau aku. Kok dadi lemu wangsulan karo Mbak Yumu?
1: Monggo sik. Aku tak matur dhisik, Kak. Nek Kakang Witandra mau mundut preso, apa perkara kowe wis rampung? Wah. Jebul keterangan sing iso mulyakake asmane bapa guru iki ora mung Kakang Witandra. Ning klebu aku barang.
2: Loh, piye to, Adi?
0: Nalari.
1: Nalari. Aku rak wis sowan bapa guru. Wis njlentrehke lakonku. Nek Endang Panawijen sing aran Ken Tantri pancen wis gelem tak pek bojo.
0: Njur.
1: Sedhi lo meneh. Njaluk diresmekke. Bapa guru ya wis remen. Bareng aku matur nek aku bakal ngepek bojo Ken Sari. Senajan wis duwe pacangan. Ning pacangane wis lila. Wis masrahke Ken Sari marang aku. Wah, tegesipun aku lo bombong, Pak. Sami kalian aku tunggal metung.
2: Hus. Piye ta? Lah mu matur kowe kok.
3: Kowe iki pangkate opo, heh? Kok njur madakke sang aku wo. Derajatmu ki opo kebojo? Heh? Njur sang aku kok padha karo kowe sing padha nggon opo? Heh?
1: Nggone padha. Sang aku ora kelakon metik kembang saka Panawijen sing arane Ken Dedes saiki bakal jumeneng Prameswari. Aku metik Endang Panawijen sing bakal tak dadekke bojoku. Tegese ra padha dene entuk wiji saka Panawijen to, Kakak.
0: Oh, kuwi to. Dadi padha-padha ngalap wiji Panawijen.
1: Iya. Ya ngono kuwi.
2: Nek matur kuwi sing cetha, Di, dadi ora kok Kakangmu duka-duka ngono kuwi lho.
1: Ngomong kok angel sanget lho. Pados wiji wonten Panawijen niku.
2: Kosek.
1: Piye to? Yen mboten kebojo ingkang bejo rak mboten kelampahan, Mbak Yu.
2: Iya, ning nek matur ki mbok ora ngono kuwi, matur kok petentang-petenteng ora karu-karuan.
1: Piye, Kakak?
0: Rene. Kono iso ana wiji ra.
2: Di, dadi dianggep aku iki ora krungu ngono to.
1: Ayuh tiang jaler niku ngaten menika, Mbak Yu. Yen wonten griya ngaten ketingalipun nggih kutuk yen cara pitikipun ning sareng wonten jauh nggih lajeng sami kalian sanesipun.
0: Aku ming takon tantri. Mbok menawa ana kanca prajurit apa andanku sing durung duwe bojo. Sapa ngerti nek dadi jodhone terus ngalap wiji saka Panawijen kok ora aku ki ora.
2: Halah wong ingkang mundhut preso menika panjenengan kok terus
0: iki mung tak nggo wawasan bae. Kok ora butuh kuwi ora. Aku kuwi mung kowe Ken Tantri.
1: Nyuwun pangapunten Mbak Yu saha Kakak.
2: Piye, Adi?
1: Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Kakang Witandra. Apike, iki apike Kakak. Liku dadi manten iki sak ngarepe sang aku wu mundhut garwa Ken Dedes sak cara resmi apa sak wisik. Nek jane atiku ora seronto, nek iso sesuk aku wis diresmekke.
2: Kok terus sesuk.
0: Nek perkara kuwi dirembuk sing teliti. Sebab ngene. Sang aku butunggul ametung anggone bakal palakrama. Kuwi besok oneng sasi kasodo, rong sasi meneh. Nek lumrahe gandeng kowe iki ming andan. Ki sak mburine. Sakwise sang aku palakrama, lagi kowe resmi karo Ken Sari.
1: Aning calon bojoku wis meteng, Ji. Engko nek dadi ewo gedhen terus sing jagong dawuh bojoku wis meteng kepiye?
0: Wis gedhe urung wetenge.
1: Kusir. Ya udah karo lagi telung sasi.
0: Rung ketok telung sasi, rung ketok.
2: Ya ora
0: prayoga tadi. Dodot sing gedhe tadi ra.
2: Ora prayoga nek sliramu kuwi ndisiki sang aku. Sebab kakangmu Witantra ki rak ya lagi krembuk sang aku kuwi tadi.
1: Oh, ngaten ya, Pak Yu.
0: Nek saka penemuku luwih becik sakwise sang aku. Ewa semono kepiju. Olopo nek kowe nyuwun preso, nyuwun tetimbangan bapa si Bojong Santi.
2: Nah.
0: Ono sing luwih tuwa lan luwih preso. Ku nek kersane sang resi kuwi kowe kudu cekaceket ora ketan dikruwes misi. Lerupian-rupian mengko ora dadi ngopo. Ning mesake punang bayi kang dikandhut dening Ken Sari.
1: Wah, bener. Bener kowe, Kak. Laras Kakang Witantra. Nek ngono aku saiki nyuwun pamit. Tak sowan Boporsi Bojong Santi nyuwun iguh pertikel.
0: Oh, ya nek ngono, Tantri, awake dhewe sowan ning kraton.
2: Oh, nggih, monggo.
0: Ya, ngadhep, Mbak Yu, bareng. Ya.

0: Ngar dimulyake mripate kok.
1: Jan. Ojo kebablasan kowe lho.
2: Terus pundi bini kok? Kok malah dados suloyo? Ya,
1: ojo kaya ngono. Piye iki? Kurang ajar kowe. Pangrusa, kok dadi kowe malah disiki aku le, aduh ya.
2: Ya malah dados
1: dikepiye wae?
2: Wonten
1: kowe kudu tak belani. Heh, wong Saripat. Aku tandingmu. Hadepono aku. Ya, wis. Iki jalanmu, mati kowe.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Berombat ararin leluri budaya jawi suara budaya Jogja sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiran-kiran saking program Mampat Ararin Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan sutresno budaya wonten ing wekdal menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan atur kiran canting jali catatan penting ojo nganti lali wonten ing siang menika ngaturaken irah-irahan ngluru dom ing tumpukan merang lan saksaunipun geran menika ing mangke kalajengaken kalian jarek Betty Damayani lan ugi sederek Andita Rizkia. Matur nuwun sutresno budaya katerakan canting jali catatan penting ojo nganti lali.

0: kelangan.
1: Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Ngeludhem ing tumpukan merang. Awit lakuning wektu tan wurunga bakal gawe kropo sing bobot urip panguripan. Mangkono Horatius sawijining pamikir Romawi nate pratela. Panemu kasebut katon nganepi wawasan Hesiodus, filosof Yunani kuno ing abad kaping 8 sadurunge Masehi. Lamun sejarah mono laku dawa sing nilasake regresi kang kuat. Slot adoh anggone lumaku sansaya nandes dumadine regresi lan degradasi. Panemu kasebut bisa dadi pancatan lamun ing kalodhangan iki kudu mawas mungguh kepriye bab Jawa sing ana ing generasi muda saiki. Ora bisa diselaki. Awit perbawaning jaman sarta rusaning teknologi, bobot Jawa kaum muda cetha mrihatinake. Embuh iki ing tata wicara, tata busana, tata krama, tata susila lan sabanjure. Saperangan gedhe nuduhake slot adoh saka pakem Jawa. Luwe-luwe wewengkon kutha. Kahanan kasebut tumrap ngaluhur Jawa sayekti dudu barang mokal. Ado sadurunge ing jangka Jayabaya kasebutake. Kali ilang kedunge, wong lanang ilang kaprawirane, wong wadon ilang wirangi, kalebu wong Jawa ilang jawane. Jongko Jayabaya kasebut prasasat saksen sakbil kelawan apa sing katuturake para pinter Romawi utawa Yunani kuno mau. Tan wurunga salaras lakune wektu. Kita sansaya kilangan aji sejati utawa tata nile ing akeh bab kalebu wilangan bobot tata budaya. Nlusur bab Jawa sing ana ing generasi muda. Saemper ngeludhem ing tumpukan merang. Elire ana nanging ora kasat mata. Dene yen kudu digoleki ya mbutuhake wektu sarta dudu pakaryan sing gampang. Paling ora ana telung ponto sing kena kanggo ngukur para muda saiki apa isih mengkoni jawane. Ya kuwi sepisan ing wewengkon pamikir, gagasan, norma-norma sarta tata pranatan. Ponto kapindu perilaku, tumindak sarta sulah bawa ing madyaning bebrayan. Dene ponto kaping telu utawa pungkasan dumunung ing karya sing bisa karoso, bisa karungu lan bisa kadeleng. Perkara pamikir para muda saiki nyoto selot kilangan ingguk kelawan pamikir-pamikir Jawa. Cetane akeh sing wis nyaplok gagasan-gagasan kulon. Wawasan narimo ing pandum, alon-alon waton kelakon, becik ketitik ala ketoro, wani ngalah luhur wekasane, empan papan tepo sliro, lansak wernane kaya wis ora digapi. Ing bab pamikir Jawa, generasi muda saiki tuhu merucut saka kegindungan, luput saka kekudangan. Angel nemokke sing endi sing isih kasisan pamikir-pamikir Jawa. Wondine ing prilaku tumindak sarta salat bawa ing madyaning bebrayan, generasi saiki uga sansaya nyebal saka ukuran-ukuran Jawa. Saiba kita angel nyipati maneh generasi saiki sing nuduhke hormat tata trapsila sarta unggah-ungguh basa sing jawani. Mbok menawa yen kena diarani bab sing isih bisa katonton marang apa sing ana ing generasi muda kelawan bab Jawa ya kuwi karya. Kita ora bisa nutup mata nadyan lamat-lamat generasi saiki ana kang tetep sudi padha ngukui budaya Jawa. Utamane ing bab seni, ana seni beksa, seni dalang, seni tembang lan seni-seni liyane. Ing ukuran sing tetep cilik katon isih kabebuti becik ing madyaning bebrayan apa dene pawiyatan. Amonge mane kabeh mau winates ing ajining kulit. Awit seni ing wawasan Jawa tetep ngemu daya adiluhung. Jalaran sak akaing tontonan ing Jawa iki kuwawa kagarba minangka tuntunan. Ewa semono ing wektu saiki wewengkon seni amung mandhek ing blabaring gotra tan kuwawa mancik ing jiwa. Dapur seni sing tetep mitung bati lan rugi dudu ngukui luhuring wawasan-wawasan utawa ngilmu Jawa. Mangkono yen kudu ngluru bab tilas Jawa ing generasi muda saiki, banjur kita bakal kondo kepiye yen nyatane pancen slot adoh saka pakem. Nadyan ora diselaki, tetep ana sing mrojol selaning garu. Nanging iku ra kuwawa makili angka mungguh generasi kita sing tetep setya marang apa-apa sing mambu Jawa. Ewa semono, kanyatan iki dudu sakwutuwe lirwane para generasi muda.

0: awakmu tak sang tambah wae to malah.
1: Halah.
0: Domong yuk malah halah piye to iki.
1: Nyapa ngelem-ngelem mesti ana geleme iki.
0: Ya bangga to wae malam minggu ya.
1: Apa? Malam minggu piye maksudnya?
0: Ya bangga iki to.
1: Ora usah. Aneh-aneh.
0: Titik mek itu titik asu titik.
1: Enggak usah. Ora ngomong cangkemmu lho.
0: Ora nek mendem wae Mas.
1: Ora masaku kok.
0: Ora mendino.
1: Ya wis pedot ta eneke.
0: Jo.
1: Lah ya aja, jo mendem kok. Bocah ora nek mandeke mendem ngono terus bengi-bengi hai ngono kuwi.
0: Enggak.
1: Fungsine apa ngono kuwi?
0: Ora. Wis ora.

kajunjung kakinten dumateng junjungan kita kekasih kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang estu kita tenggo-tenggo syafaatipun binjan wonten ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sutrisna budaya ingkang minulya wonten ing kalodhangan menika keparenga kawula ngaturaken sekedhik babagan zikir kagem nentremaken manah. Manungsa gesang wonten ing alam dunia menika mesti mboten saged uwal saking ingkang naminipun ujian, pacoban lan keruwetan. Wonten kalanipun kita rumaos bingung, sedih lan cemplah mergi awratipun momotan gesang. Nanging minangka umat Islam ingkang gadah iman, kita dipun paringi satunggal tombo ingkang ampuh sanget dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Tombo menika mboten sanes inggih menika zikir. Gusti Allah sampun paring pangandikan wonten ing Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingkang artosipun inggih punika tiang-tiang ingkang beriman lan manahipun saged tentrem kanthi eling utawi zikir dumateng Allah. Elingo, namung kanthi zikir dumateng Allah manah bakal nemai katentreman. Ayat menika negasaken bilih kunci utama katentreman jiwa punika boten wonten ing kathahipun bondo donya, dhuwuripun pangkat utawi kondangipun nami. Nanging katentreman ingkang sejati mudika manggen wonten ing manah ingkang tansah eling dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Sutrisna budaya ingkang minulya, saderengipun kita pirembagan langkung tebih prayugi kita mangertosi rumiyin menapa toh tegesipun zikir menika. Kanthi basa, zikir menika tegesipun eling utawi nyebut. Wonten ing babagan syariat, zikir menika sedaya tumindak lan ucapan ingkang saged ngundhakaken raos eling kita dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir menika boten namung winates wonten ing lisan utawi tutuk, ananging kedah dipun gadahi dening tigang perkawis. Inggih menika zikir lisan, zikir manah, lan zikir perbuatan utawi lampahan. Zikir lisan menika inggih menika kanthi ngucapaken kalimah-kalimah thayyibah utawi kalimah-kalimah ingkang sae. Kados dene ngucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lan astagfirullah, soho ucapan-ucapan saya sanesipun. Zikir manah utai kolbu meniko ingin meniko manah ingkang tansah ngeraos bilih dipun awasi dening Allah Subhanahu wa ta'ala utawi muraqabah, raos syukur nalika nampi nikmat lan raos sabar nalika nampi pacoban saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng menawi zikir lampahan utawi perbuatan nggih menika gunakaken sedaya anggota badan kita kagem nindakaken dahuhipun Allah lan nebi sedaya awisanipun. Nalikanipun lisan kita nyebut asmanipun Allah, manah kita ngeraos tentrem lan tumindak kita sarujuk kalian aturanipun Gusti. Nah menika ingkang dipunwastani zikir ingkang sempurna. Sutrisna budaya ingkang milaya, salajengipun menawi menapa kemawon manfaat utawi fadilahipun zikir ingkang saged kita rasakan inggih menika kathah sanget manfaat zikir ingkang saged kita rasakan. Antawisipun
ongkos pisan menika kanthi zikir kita saged ngilangi raos sumelang lan raos sedih. Manungsa modern asring nemahi lara mental kados dene stres lan anxiety utawi sumelang ingkang berlebih-lebihan, cemas ingkang berlebihan. Zikir menika dados terapi spiritual. Nalika kita ngucapaken astaghfirullah, kita ngresiki dosa ingkang dados sebab petengipun manah. Nalika ngucap la haula wala quwata illa billah, kita masrahaken sedaya urusan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga momotan pikiran kita kraos enteng. Kaping kalih nggih menika kanthi zikir kita tentunipun dipun elingi dening Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngendika fadzkuruni adzkurukum. Mongko elinga sira marang ingsun. Mesti ingsun bakal eling marang sira. Monggo kita sami menggalihaken menapa wonten kanikmatan ingkang luwih dhuwur tinimbang dipun elingi dening Gusti ingkang nyiptakaken jagat saisinipun. Nalikanipun Allah eling dumateng kawulanipun, tentunipun pitulungan lan rahmat-rahmatipun tentu bakal tansah ngampingi kita sedoyo. Kaping tiga kanthi zikir dados taming saking panggodane setan. Manah ingkang kotong saking zikir menika kados dene griya ingkang suwung. Menawi griya menika suwung, estu badhe gampil dipun panggeni dening lelembut utawi setan. Lelembut utawi setan bakal gampil mlebet lan bisiki babagan keawonan, babagan kemaksiatan. Ananging menawi manah ingkang tansah teles kanthi zikir bakal dados benteng ingkang kokoh sehingga setan boten purun nyedhak, boten saged nggodha kita sedaya. Kaping sekawan kanthi zikir dadosaken lembutipun manah. Wonten tiyang ingkang gampil nesu, gampil meri lan atos manahipun. Nah, zikir menika kados dene tetesaning toya ingkang saged nglembutaken sela ingkang atos. Kanthi zikir, watak ingkang awon saged dipun kikis sekedhik mboko sekedhik dados akhlak ingkang mulya. Sutrisna budaya ingkang minulya. Zikir menika ibadah ingkang paling gampil lan mardika. Mboten kados salat ingkang kedah gadah wudu lan wonten ing wekdal tertentu, ananging menawi zikir menika saged dipun tindakaken wonten ing pundi kemawon lan kapan kemawon. Gusti Allah sampun paring pangandikan wonten ing surat Al Imran ayat 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sadaqallahul 'adzim. Ingkang artosipun inggih menika tiyang-tiyang ingkang tansah emut dhateng Gusti Allah nalikanipun jumeneng utawi ngadeg, nalika pinarak utawi lungguh, lan nalika tileman utawi sesarean. Sarta piyambakipun sami mikiraken ngenani kadadosanipun langit lan bumi kalian ngucap, "Duh Gusti sesembahan kaula, mboten wonten perkawis ingkang paduka ciptakaken menika kanthi muspro tanpa guna. Maha suci paduka, mila nyuwun fajar gati paduka tebihaken kaula saking siksa geni neraka." Sutrisna budaya ingkang minulya. Gusti Allah ngendika bilih tiyang ingkang luhur menika, nggih menika tiyang-tiyang ing
kang eling dumateng Allah nalika jumeneng, nalika pinarak lan nalika mripatipun tilem. Sambil nenggo antrian, monggo kita ginakaken lisan kita manah kita kagem zikir. Nalikanipun nembing lampahi titihan utawi berkendara, nitih kendaraan, badhe tindak kantor, badhe tindak sabin, sumangga lisan kita dipun telesi kagem maos selawat utawi istighfar pun iringi zikir. Nalikanipun para ibu nembe wasak wonten ing wingking wonten pawon saged sinambi maos tasbih subhanallah lan sanes-sanesipun. Ananging wonten wekdal-wekdal ingkang utami utawi wekdal afdal kagem kita saged dikir ingkang sae sanget. Kapan menika? Inggih menika setiap sakbibaripun salat fardu. Sakbibaripun salat fardu ampun kesusah kita jengkar saking palenggahan. Paling boten monggo maos tasbih kaping 33, maos tahmid kaping 33 lan maos takbir kaping 33 saha sak sanes-sanesipun. Wekdal salajengipun menika dzikir enjang lan sonten, dzikir pagi dan petang. Menika dados wirid ingkang saged njagi kita sedinten netes saking nafsu lan panggodhanipun setan. Monggo sutresna budaya ingkang minulya, kita manfaatkan wekdal-wekdal ingkang mulya menika kagem ngatah-ngatahaken dzikir. Sakbibaripun salat fardu, sakbibaripun salat sunah, dzikir enjang saha sonten, dzikir sakbibaripun salat sunah wonten ing wekdal dalu lan sanes-sanesipun wekdal ingkang utami. Monggo sutrisno ingkang milnulya, kita kulinaken biasaken lisan menika supados teles amargi dzikir. Sepisan malih pancen saged rasa aurat, sesekali dipun milai pancen kraos aurat. Nanging menawi sampun dados pakulinan, sampun dados kebiasaan, zikir menika raosipun bakal wonten kirangipun wekdalipun. Sutrisna budaya ingkang minulya, wusananipun gesang. Sutrisna budaya ingkang minulya, wusananipun gesang wonten donya menika namung sawetawis. Bondo dunya bakal dipuntilar, pangkat bakal dipuncopot. Nanging amalan zikir lan manah ingkang selamat kolbun salim menika ingkang bakal kita bekto menawi binjang kita suwan wonten ngerso dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kanti lumantar acara siraman rohani Islam saking Radio Republik Indonesia program 4 Ngayuk Jakarta menika, Allah subhanahu wa ta'ala paring hidayah dumateng kita sedaya supados dados hamba ingkang tansah ahli zikir, ahli syukur lan pinaringan katetreman manah wonten ing donya lan binjang wonten ing akhirat. Sadheripun kawula pungkasi, semoga kita sedaya ndedonga dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni fi ibadatik. Duh Gusti Allah, paring ana pitulungan dumateng kawula supados tansah eling dumateng paduka, syukur dumateng paduka lan ngabekti kanthi sae dumateng paduka. Mugi Allah ngijabahi donga kita panjenengan sedaya. Mekaten ingkang saged kawula ataraken wonten ing kesempatan menika, kirangipun basa sanes-sanesipun estu kawula nyuwun agunging samudra pangsami. Saking kawula kawula cekapaken semanten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Patuko Kakang Prabane neming pringgondani. Iya. Iku dia diwacangipun Kakang Abimanyu tak tompo gawe dening atiku. Lan sak durung sawise digedhe pangapura marang pun Kakang. Ngonipun Kakang wani ngrebut mungsuhe si Adi. Amarga pambekaning para satriya kang rinebut mungsuhe tanpa beda kaya rinebut bebedangane. Sumisih saking raos runtik ingkang wonten namung lega-legawa dasaripun alungsa. Dening namung paduka pepundhen tuwin pangayoman kula miwah kula ngaturaken kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Awit saking pangayoman paduka Kakang Prabu Aneming Pringgondani ingkang sampun keparang sabiyantu anggen kula ponto bakah nandhingi kridaning Ruto Denowo. Aja kaget asane si Adi ananipun Kakang. Untat songko Pringgondani sak temene bubar nyemurupi lakon kang ora dadi senenging atiku. Ingkang disababake saka tingkah pakartine para pebundhenku Pandhawa. Nadyan nalika iku karawan wa Prabu Indrawati kedadak. Rawuh wa Prabu Ngawangga wigati amboyong Kanjeng Eyang Kunti. Apa dene pepundhenmu Pandhawa kabeh sawiji tanana keri dina iki

0: Bargudara,
1: opo sengkule pamanku.
0: Kabeh wis kaiden dening Dewa Muragadu, biar sak mengantoreksa kae. Kemrasak kaya udan sinemeni, kae para dewa-dewi kang padha ngedawantah nyekseni.
1: Ora gung opo-opo aku.
0: Mangsa. Aku krungu ki, Nger.
1: Ora gung opo-opo. Mung stiler-stiler krungu pambange aswajak.
0: Padha ora aku ya ngono ki. Gurau ngono wae kan. Napa dewa ki pilih sing kon krungu mung aku dhewe ora. Sebab saka nggonku ketrima mati ana ngestina iki nganti wangsit kabeh aku sing nampa. Wiwi wis lega, Nger, Werkudara.
1: Pancen ora lega ning preneng aku iki. Sandhap pengayemane mar kakang kuamung termonggo apa sing diparin pake.
0: Wah, aja merangi tatal, Werkudara. Kabeh wis padha mathuk sineksen dening para narendra sewu negara. Angin mandek, Werkudara.
1: Endi, mripit kok mandek. Wong ngerti kok dibodhoke.
0: Duro,
1: kakang kopo.
0: Nyawang ngopun kakang
1: mendeleng nyawang.
0: Duro.
1: Po ibu.
0: Rening para kadang wis padha sanjuk aku yo mung matuk. Lan kadang ibu. Menawi dipun rembak cara kekulawargan. Monggo to, sami dipun etang-etang. Badhe banjir getih ingkang wonten madyaning kuru kasitra ingkang sadengkul lebetipun. Sarah Wondo. Patok balung. Krikil luntu ganggeng rambut. Sadaya wautu saking kadang kula piyambak. Ingkang kinarya dak-dakan namung arebat negari Ngastina. Mongko nyatanipun Yayi Prabu Duryudana samun sareh keprabon. Masrahaken negari Ngastina dhateng Kanjeng Ibu Kunti. Kalih bab ingkang waturaken wau sampun sami kemawon. Tanpa Baratayuda Pandhawa sampun saged muktekaken Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Pilihan kalih perkawis ingkang kedari nembak setunggal. Menawi mawi Baratayuda menapa Kurawa, menapa Pandhawa kalih golongan mau mesti ngurbanaken menapa menapa. Kadawi bono pitik ing kinarya. Kadawi bono pitik ing kinarya waragating Baratayuda badhe pinten tata ing para manungsa. Ingkang resah kablasah wandanipun berkakah anggenipun sami ponto bakah. Ngiras pantes kangge mendung badhe banjir getih ing semanten lebetipun wau. Nyai Prabu Duryudana ngandelaken raos kamanungsan. Negari Ngastina dipun pasrahaken. Ibu, sami kalian para Pandhawa sampun nunggil wonten salebeting Baratayuda mboten mawi pangurbanan menapa-menapa.
1: Jer Basuki mawa piyo. Mula bali tak kandhake yen mung titarwani celandaan ngubrah kudrating jagat cangkaning dewa. Apa bakal ora nampa sesiku kang gedhe? Werkudara, aja nyilik-nyilik ati.
0: Pun kakang wis mathuk, ki ngene ya, Nggir. Perkara jangka kuwi rak mung kudu dicangkah. Sadurunge Werkudara sak kadange teko marang negara Ngastina iki aku bubar munggah marang kayangan. Sesuwen ana ngabiyantara Sang Hyang Jagat Girinata, tekan kono aku ora ditemoni. Tegese tondo lamun wis kaiden nggonku terbe penyuwun. Apa kowe ora jalani bayangan iki? Aku sing diwa, aku sing berita tukang topo ora dalane kok dadi kowe candak tekan ngono kok metu ndi? Kowe iki jane mungsuh apa kanca ta? Ora. Kok omah runtung-runtung tekan paran kok mesti padu to, Pak.
1: Ageng ing manah kula tanpa pepindhan Kanjeng Bibi. Rening sampun kasaputing ratri, monggo Kanjeng Bibi kula dhiraken. Angedapi Kembul Buta Nandrawina linadosan ingkang putra mantu Yayi Ratu Banwati.
0: Yuyu. Kakek Prabu aku Raswala Mentadewa, Werkudara Janaka lan kembar. Bebarengan lan kadang

0: kepulun betul kasih dor ini nah. Udung wani.
1: Eh, tawa.
2: Wonten wene kowe ngadau.
1: Wes kewrangane boten kawer.
2: Badhe kula pecah.
0: Wah, kok ya ndero iki cok tampa ya, Kang. Rumah saya gulung gulung gulung gulung gulung.
3: Aku wis kulina kok. Wong biyen le momong ndero Janaka kok ya pukulun rada.
0: Abi manyar tok paten iki lebute apa? Hm?
2: Lare wangkot ingkang mboten mituhu pituturing tiyang sepuh.
0: Sing mangkot iki kowe apa, Manyu? Hm?
2: Ayem ora tanpa guna. Kowe tau topo? Ana ing parang jungke dadi pendhita peparap begawan Parto Sandi.
0: Oh, Parto Sandi pi ndero Janaka.
2: Ayo go ngrogol gojok, gojok iki nekat lho.
0: Bagong iki keproh kuping ku ngantek ora. Gunamu apa kowe entopo pirang-pirang taun nang tengah alas lagu tadi ora pertitis hidup ing tekadmu.
2: Ngawu gawar ngawur ing ngatasé menungsa murungake cangkaning dewa.
0: Yen ngono tak Prabu Karna tak anggap padha panguasane karo dewa kabeh, hm?
2: Nggih. Menapa lepat menawi kula mituhu dhateng kaparing kadang merdo labet kula menika namung ngandherek keparengipun Kakang Prabu Puntadewa.
0: Iya, nanging kawrono.
2: Pratayuda kuwi dadi teleng telung perkara. Pratayuda dadi teleng telung perkara siji.
0: Dadi teleng ing kaul.
2: Loro. Dadi teleng ing tagih tinagih.
0: Ing antarané potang pinutang rasa lan budi pekerti kaping telune ya ing Bratayuda sayekti dadi sawijining syarat sirnaning Durjana Juti kisah sing angkara murka
2: yen wani murungake Bratayuda padha karo kowe kepengin ambuka dalaning angkara murka mepeti dalaning Karaharjan naloko janan nggonmu kapora mangsingani niku anak plak-plak ayune yen dandan ing plak-plak ya ayu bojone dhewe sing asli rewok-rewok ya asli ya kandelan pupur cangkem oi menyang lae diwana kene suno dadi
0: wilujeng pukulan mbah ora tak kali karo wong jagang
2: mbuh cara kowe ora diulalai dunek-uneke kowe
0: dina iki srana apa sing kudu tak tindakake Pandhawa kudu bali marang nek ora ngawarta lilane ono jeneng kulon magayangan.
2: Kowe ingkang rumangsa luput Abimanyu kula ingkang lepat rama nyuwun dipun pecahi kemawon.
3: Bang, aku sing luput kan. Aku kok Kong, apa Kang?
2: Aku kok waduh kurang ajar. Bodong dimut ra tata ki.
3: Oh, awake jambu mete bodongmu. Eta Sri, awake jambu mete.
2: Yen mangkono kuluk mbute daya pisane pundenmu tumuli kengetan ayo tak kanthi manjing jroning Dhaturaya.

sambat ora upah. Jane sing isin kudune kowe, ngatasi wong labrak anakmu. Tanganmu malah abuh. Hmm? Tanganmu abuh anakmu ora apa-apa. Tono lamun yen to kowe sing luput. Wani sama nang nyang anak kan tanpa dosa tanpa perkara kuwi. Entuk pambujuke sapa? Lan karepmu priye? Apa kowe jelek duwe anak kan kocok? Ngapa ora? Wah. Cedhak jujure klambine anyar. Ron rada iki klambine anyar kok. Anyar apa kuwi kupon, Pak? Ora tata ing dewa iso nyipta sih. Eh. Nyatane ya nyanggonku bola-bali sing dienggo yogur kuwi kok. Dewa iki antepan mung siji anggo nanggon kuwi. Ora kaya kowe. Dadi walik wae. Men lomba gedenge menang dhewe aku. Sapa saka nggonku wedi kalawan bar pekanku. Kosek to. Kowe iki malah jane padha-padha Pandhawa. Tinemu tuwa dhewe ing bab kawur sang harta ilmumu lajan kowe kuwi kalah tuwa dening Prabu Puntadewa nanging kowe kudu eling. Dek semono Werkudara tau nyemplung samudra ketemu kalawan sajatining Werkudara ya gurumu. Ya Sang Rudi Bathara. Pangus widakda tunggal kahanan lan jeneng kita Kulup Werkudara nanging apa ta sababe kok maksih ketambuan kang sarta kesamaran marang babagan kudrat jangkaning dewa. Awit saka letet kang sarta wasise kadang mengawangga nggone amrithuk kang sarta suke wicara nganti ketarik ibu musikun di Talibrata wadene kadang mung sipunta dewa. Ora gelem tawe-tawe amung rubuh-rubuh gedhang. Yen ora tanpa guna. Luwih-luwih yen tak tropong saka kadawan, nyatane nalika kedadian kuwi ingkang neraka. Prabu Kresna uga anjeneng lenggah marang Negara Ngamarta nanging babar kecebut ora tok paelu. Pandhawa lan Kresna kuwi sesotya lan mbanane Narendra ing Drawati sesotyane para Pandhawa. Sesotya kang tanpa mbanan kuwi bakal lumaku karepe dhewe-dhewe luwih-luwih kuwi sang pamong agung ya sang pangayoman agung. Padha karo aku kowe. Karo kowe iki jam tangan karo karete. Duh, jam tangan aku karet to. Lah iya wong jer pedhot bae. Taline iki jer pedhot, kowe iki karete aku jame. Dadi kowe padha rasa anu payu aku karo kowe. Oh, aku iki didol kilon iki payu kok dibeleh ngono, didol kilon. Kowe wedhus ngono kok gembagus. Iya, karepe rada dewa kuwi. Aku nanti karep apa-apa. Mung aku ngelingke barang kang bakal lali. Kawulono sayekti ning kang roko ing Drawati dina iki. Iya isih ana napa pengkon Negara Ngastina kene najan sejatine dening Prabu Duryudana ora dirawake. Nanging titelno mengko bakal ana lelucon kang ora lucu.

Duh sang Mustikawati memeni ing jagat raya kulaturi nempi pisuan hamba ing ngarsa paduka sang Mustikaning dia kakang Mbok Ayu Kunthi.

0: Sutresno Budoyo, tanaman buah dalam pot utawi tabula pot menika salah setunggaling coro kados pundi menawi kita pengin nanem woh-wohan nanging boten gadai lahan pekarangan ingkang wiyar. Salah setunggaling coro inggih menika nanem wonten pot, inggih menika langkung gampil karena sedaya jenis uwoh saged dipun pindah-pindah utawi saged dipun tanam lan gadai nilai keindahan, nilai konservasi, nilai pendidikan, ugi nilai ekonomis. Sutresno Budoyo, jenis-jenis tanaman menopo kemawon ingkang saged dipun tanem wonten pot lan kados pundi budidaya tanaman buah dalam pot menika, sumangga midhangetaken pangandikanipun Bapak Eko Budi Suprihatin, penyuluh pertanian lapangan PPL Kota Yogyakarta.
1: Pak Eko, menika ngingingi budidaya tanaman buah dalam pot. Dan menika jenis-jenis tanaman nopo mawon ingkang didayakaken nggih, Pak nggih.
2: Nggih, Ibu, nggih. Tanaman buah dalam pot menika estunipun meh sedaya tanaman saged budidayakaken wonten ing salebeting pot menika. Umpaminipun wonten blimbing, wonten pelem, wonten jeram, wonten klengkeng, wonten sirkoyo, wonten jambu, lajeng wonten pisang pun ugi saged pun budidayakaken wonten ing pot menika. Menika jenis tanaman pun ingkang saged pun budidayakaken wonten ing salebetipun pot. Terus kesimpulanipun budidaya tanaman dalam pot menika meh sedaya tanaman wawoan saged dipun budidayakaken wonten ing pot menika. Namung produksinipun tentu mboten sami kalian menawi pun budidayakaken wonten ing lahan terbuka. Awet menika keterbatasan-keterbatasan ingkang wonten salebetipun pot menika. Namung keunggulanipun tanaman buah salebeting pot menika nggih menika nilai keindahanipun wonten, lajeng nilai konservasinipun wonten, nilai pendidikanipun ugi wonten, nilai ekonominipun menika malah langkung inggil menaipun bandingaken kalian tanaman-tanaman ingkang dipun tanam wonten ing lahan. Umpaminipun tanaman klengkeng ingkang jenisipun jenis langka merah, umpaminipun menika setunggal pot menawi sampun mawah reginipun malah langkung saking setunggal yuto ngantos dumugi kalih yuto. Lajeng tanaman blimbing madu misalipun wonten ing pot menika ingkang pun budidayakaken kinten-kinten setunggal tahun nggih menika malah sak menika sampun dumugi 350.000 rupiah nggih sampun 350.000 350.000 rupiah. Terus tanaman buah dalam pot menika reginipun kan dari wonten standar saengga menika saged kangge nilai bisnis yang nilainya memang belum wonten standar sehingga menawi remen tiyang menika badhe mundut regi ingkang awes menika nilai ekonominipun. Lajeng nilai keindahanipun tanaman buah dalam pot menika kan saged pun pindah-pindah pundi mangke badhe pun bapak akan wonten ngajeng griya wonten kamar wonten pundi tergantung mangke ingkang kagungan badhe pun tempelaken pun pundi nika nilai keindahanipun menika saged dipun peto dhateng pundi kemawon ingkang dipun remeni ingkang kagungan. Lajeng nilai konservasinipun ateges ngaten tanaman menika kan menawi siang memproduksi oksigen, menawi dalu memproduksi CO2. Monggo kita menika setiap saat betah oksigen. Nah, tanaman menika paling boten saged memberikan oksigen ingkang cekap kagem sak kewatengan pekarangan tau sak lebetipun dalem menika. Lajeng nilai pendidikanipun saged kangge mendidik lare-lare supados paling boten ngertos jenis tanamanipun ingkang ditanam menika napa. Kados pundi caranipun nanem menika ugi saged pun ajaraken datang lare-lare saengga menika gampil. Lare-lare mboten usah diajak teng sawah, diajak teng gunung namung cekap caranipun budaya atan menika. Nah, lajeng kados pundi caranipun budaya kata sundi cara pembudaya tanaman buah dalam pot menika. Yang pertama kita siapakan bahanipun. Bahanipun menapa? Setunggal paling boten karena budaya dalam pot nggih wonten potipun, wonten media tanamipun. Lha napa media tanamipun? Menika saged ginakaken media tanam ingkang salebeting pot menika kedah subur lan gembur. Nah, supados status subur lan gembur tentu wonten campuranipun, wonten siti, wonten pupuk, wonten kompos, wonten sekam lan sak sanes-sanesipun. Ingkang baku media menika saged gembur. Menika ingkang kaping kalih. Ingkang kaping tiganipun wonten taneman ingkang badhe pun tanem. Napa contonipun terserah ingkang pundi ingkang dipun remeni. Wonten jambu, wonten blimbing, wonten klengkeng, wonten jeruk, wonten sirkoyo lan wonten buah tin sakatahipun pundi ingkang dipun remeni menika dipun siapaken. Nah, terus pundi caranipun milih bibit ingkang sae? Bibit ingkang sae tentu asalipun saking induk ingkang kualitasipun ugi sampun dipun mangertosi. Lah kangge mangertosi pundi ingkang sae, tentu pemerintah sampun nyiapaken lembaga sertifikasi benih, menika mangke badhe nyamesaken sertifikat-sertifikat benih tawe tanaman buah-buahan atau bibit buah-buahan menika sauger sampun dipun paringi label menika sae, menika tentu ingkang sampun kualitasipun sampun terjaga. Saengga menawi bapak-bapak utawi ibu-ibu badhe mundut bibit tanaman buah-buahan, kita aturi wonten papan-papan ingkang sampun cemawis lan sampun biasanipun misalipun membuka kios, membuka lapak utawi membuka lahan pancen menika nyiapaken bibit tanaman buah-buahan. Saengga mboten ingkang ideran, mboten ingkang surungan, menawi ingkang ideran utawi ingkang surungan menika kan mboten jelas tiyangipun pundi, menawi badhe komplain kan mboten saged. Ah menika menawi papanipun sampun jelas saged kangge komplain, nek niki kok ora apik ngaten menika contohipun ngaten menika. Ah ingkang sajengipun sasampun wonten bibit ingkang sae, wonten media ingkang sae, lajeng kados pundi kita caranipun nanem? Ah pertama sasampun menika potipun ingkang ngandhap menika dipun paringi semacam apa nggih supados aerasi kangge lalu lintas toya menawi siram menika mboten nembang wonten mriku. Pot ingkang kita ginakaken ngandhap kedah dipun paringi lubang dipun bolong supados mangke menawi nyiram toyanipun mboten mandek wonten mriku. Ah paling ngandhap piyambak menika langkung sae dipun paringi pecahan genteng utawi pecahan boto banon batu merah. Ya saengga fungsinipun genteng pecah, fungsinipun banon pertama supados paling bawah menika saged wonten saged kangge lalu lintas air. Ingkang kaping tiganipun fungsi batu merah, fungsi pecahan genteng menika supados menawi mangkis kok anggenipun nyiram menika rada telat, awet sifatipun batu merah, genteng menika saged nyimpen toya. Nah, nek kesupen apa kelalen lan siram tigang dinten atau semikawan dinten, menika ngandhap batu merah menika wonten cadangan air saengga saged dipun pendet malih kalian akar tanaman kangge pandesangan menika. Lajeng sasampun menika pun paringi campuran media ingkang sampun dipun siapaken kados dene campuran pupuk kandang, campuran sekam, siti lan kompos lan saumpaminipun sami sajenisipun. Ya sasampun menika bibit nembe pun tanem wonten ing salebetipun pot mangke sasampun pun tanem kita lermaken kinten-kinten nggih setunggal minggu ngantos dumugi kalih minggu kita tuweni kita gatosaken menawi taneman menika sampun nedahaken wonten pertumbuhan ron ingkang enggal berarti taneman menika sampun siap nampi masukan utawi asupan nutrisi utawi unsur hara ingkang saking produk-produk kimia misalipun. Awit tanaman buah salempot menawi mboten pun pacu ngginakaken bahan kimia ugi mangke dangu anggenipun gesang lan anggenipun tutupan ugi agak terhambat. Namun mboten ngirangi sak menika kathah ingkang badhe nanem utawi ingkang badhe memelihara tanaman supados alami mari kita jagakan organik nggih. Monggo mboten napa badhe pun nuwuh anggen organik saged ngangge anorganik ugi saged. Nah, menawi badhe maringi pupuk anorganik menika kedah kita tenggo ngantos dumugi wonten ron ingkang enggal. Nah, ron ingkang enggal menika nedahaken bilih oyot ngandhap menika sampun mulai tumbuh lan mulai siap nampi asupan nutrisi utawi unsur hara ingkang salebetipun CT menika. Awet menawi sifat pupuk anorganik menika menawi pun paringaken wonten ing CT lajeng menika cepet pun resep lajeng wonten sebagian malih ugi ingkang kenging sinar matahari piyambakipun menguap atosipun penghematan pupuk supados mangke pupukipun boten kathah ingkang terbuang milanipun pemberian pupuk awal menika nenggo menawi ronipun menika sampun wonten. Nah, ingkang salajengipun terus pundi komposisi pupukipun menawi menika badhe kagem pertumbuhan, mila menika pupukipun kedah memenuhi tiga unsur, wonten nitrogen, wonten fosfat, wonten kalium. Biasanipun dipun singkat NPK. Lah menawi kangge awal pertumbuhan menika kedah unsur nitrogenipun ingkang inggil, biasanipun perbandingan unsur N, unsur P kalian unsur K menika benten-benten. Ingkang kagem pertumbuhan saged nitrogenipun ingkang inggil ya menika kinten-kinten saged kalih dosa, lajeng fosfatipun sedoso, langkalenipun ugi sedoso, saged perbandingipun NPK menika kalih dosa, sedoso, sedoso. Namun mangkeh menawi keadaanipun menika sampun normal, pertumbuhanipun sampun remaja, menika saged dipun pupuk kanthi pupuk ingkang imbang, N-ipun sami, P-ipun sami, kalimipun sami. Nah, menawi mangkeh sampun badhe kepingin dipun wohaken kinten-kinten sampun mencapai setunggal tahun wonten ing pot menika saged dipun walik atosipun nitrogenipun menika rendah kangge menekan sampun wantos wonten pertumbuhan ron, mila lajeng dipun tambahi fosfatipun, taipenipun ingkang inggil, kalimipun ingkang inggil, saengga kadang-kadang wonten ing pemasaran menika kathah ingkang ngginakaken N rendah kinten 6%, lajeng fosfatipun 3% lan kalimipun 3%, saengga menika ingkang saged kangge memacu pertumbuhan pembungaan lan mangke saged wohipun menika langkung sae lan langkung kathah. Ah, ingkang salajengipun tentu mboten lepas saking perawatan. Nih, awet napa perawatan tanaman buah dalam pot menika selain pemupukan, penyiraman lan ingkang wigatos menika pemangkasan. Nah, pemangkasanipun menika dipun angkah supados tanaman menika mboten inggil. Nih, atosipun menawi budaya tanaman buah dalam pot, saenipun inggil tanaman menika paling tinggi, tapi paling inggil menika 2 kali tinggi pot. Umpaminipun kita kagungan pot kok dhuwure niku 20 cm, nah menika paling boten mangke tanduran niku paling dhuwur nggih 120 cm. Saengga niku mangke imbang boten rubuh menawi mangke kenging goncangan angin. Awit menapa tanaman buah dalam pot menika boten kagungan akar tunjang. Awit akar tunjangipun sampun pun potong, terbatas boten saged mantep salebetipun siti. Nah, menawi akar menika mangke ngantos medal saking salebetipun pot, berarti tanaman menika sampun sami kalian tanaman ingkang wonten ing lahan. Menawi sampun sami kalian wonten ing lahan atosipun tanaman menika anggenipun badhe mengendalikan rodo kangelan. Awet menapa makananipun sampun mboten tergantung kita ning alam sampun nyiap-nyiapi. Mila saking menika akar tanaman sampun ngantos medal saking saklebetipun pot. Caranipun kados pundi? Supados pot menika mangke sak sampun wonten tanaman dipun paringi lemek. Lemekipun kados pundi? Biasanipun saged ginakaken boto, saged ginakaken batako, saged ginakaken terpal. Nah, maksudipun supados akar tanaman menika mboten saged mlebet dhateng siti secara langsung. Nah, menawi sampun mekaten, mangke proses salajengipun menika proses penyiraman menika ugi saged kita gendakan kangge mengendalikan, kangge mengatur kapan tanaman menika badhe kita wohaken. Biasanipun teknologi ingkang dipun ginakaken masyarakat tani sak menika sampun kathah, sampun majeng, ing atasipun inggih menika mengendalikan penyiraman. Nah, tanaman menika dipun damel kinten-kinten ngantos mugi titik layu. Nggih, nek pun ngantos mugi titik layu, ning ampun ngantos kering, menika lajengipun paringi toya. Nah, kados pundi caranipun? Nggih menika kangge menekan pertumbuhan. Toyanipun dipun kirangi, lajeng mangke nek pun kira-kira rada alum niku nembe diparingi toya malih. Nah, pengalaman ngaten menika saged sinau kalian alam. Biasanipun menawi musim kemarau utawi ketiganipun panjang, mangke wowoan ingkang wonten kebon menika langkung kathah hasilipun. Namung menawi setahun menika kok rendengipun menika ingkang langkung panjang menawipun bandingan kalian ketiganipun, mila biasanipun kathah-kathahe niku woh taneman menika, tanaman wohan menika anggenipun mawah ugi namung sekedhik. Nah, menika ingkang bahkan ingkang kathah kita ngatosaken. Nah, salajengipun menika wonten ugi teknologi pemupukan ngangge pupuk ingkang sampun modern. Dasanipun kangge mengatur kapan tanaman niku badhe pun wohaken. Nah, menawi Bapak Ibu sampai nanti tindak datang perkebunan woh-wohan, tempat pembuahan menika wonten teknologi ini pun mengatakan kanthi dipun atur menggunakan pemupukan. Biasanipun 2 bulan sebelum dibungakan niku sudah saged sampun saged pun atur. Menawi badhe pun wohaken ataupun pun dalaken kembangipun wulan Maret, berarti wulan Januari menika sampun dipun paringi pupuk kangge merangsang pertumbuhan bunga lan wohipun. Menawi badhe pun buahaken wohaken kembangipun wis karipun menika medal bulan Mei, 2 bulan saktenipun Mei ugi sampun saged dipun atur ngaten menika.

Sutresno Budaya menawi badhe nanem buah dalam pot, saketipun cawisaken medianipun, tanahipun ingkang subur, gembur, utawi potipun ugi wonten, bibit ingkang sae, lan bibitipun mika saged mundhut wonten papan ingkang sampun wonten label sertifikasi benih. Sutresno Budaya cekap semanten, giaran bangun desa wonten ing wekdal menika, mugi-mugi murakapi dumateng kula lan panjenengan. Sugeng pepisahan, pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun. Nuwun.

0: Gendro.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya, kalau-kalau kira ya dolan ning daleme simbah kene to. Ora mung liwat terus bablas wae.
1: Nggih, Mbah Dalijo.
0: Kene-kene. Mau wis makem apa durung?
1: Sampun, Mbah Dalijo. Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Piye? Kuwi piye? Matur apa mau? Kula pun apa?
1: Kula pun warep. Kula ajeng kondur.
0: Ngene lho, Nduk. Kene-kene sik. Aja kesusu kene-kene tak kandhani. Nduk, iki nek sing jeneng warek kuwi basane kula sampun tuwukno. Lah nek kula ajeng kondur kuwi ora bener, Nduk. Sing bener kula badhe wangsul ngono.

tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.

0: Keluarga
1: Bisa
0: ini sehat.
1: Pun gimana? Sebab
0: Bu Supriyati nopo.
1: Kembang ceplok piring
0: kembang
1: kates
0: Bunda Dwi Jagalawau.
1: Jadi terus salam kagem Bunda Dwi Jagalawau. Bu Sri Ponakung, Bu Sri Utami, Bu Sri Sdayani pun, Bu Yayu Sdayani pun, Bu Naomi Sdayani pun, kalian Mami Sartika, kalian Bu Rubini, Bu Rubianti, Bu Atun, Bu Sumi, Mas Adi Poncosari, kalian Bu Tarmin, Demangan Baru, kalian Bu Agianti, Desri Supatmi, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mie pop Jawa dalem menika mangke Mas Niska Mambuti menawi badhe kondur nerakaken sugeng kondur. Ngantos-ngantos mergi mangke dumugi dalem pinangge ibu kalian putra kanthi wilujeng matur nuwun
0: sugeng dalu ugi kagem Ibu Supriyati ngawonten Tunggul Timur Semanung Gunung Kidul. Kanturaken lagon wonten Gambang Suling kalian ceplok piring sumangga.

0: Ngapa tenno? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye? Bu, mrene apa, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten apa, Cih, Pak, kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak, pun mboten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh mboten sae. Mboten Pak niku, gratisi kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: ngunduh wuing pakarti. Tembung pakarti menika saking basa Kawi ingkang maknanipun inggih menika tingkah laku solah bawa. Dados solah bawa utawi tingkah laku menapa kewawon ingkang dipun pidamel badhe numusi dhateng sok sinteno ingkang lampahi. Menawi solah bawa lan tingkah lakunipun sae inggih mangke badhe metik wuing ingkang awujud kesaenan. Ananging menawi ingkang dipun lampahi menika bab-bab ingkang boten sae, langkung-langkung ingkang sifatipun ngerugekaken dhateng tiang sanes, tentu tiang ingkang lampahi ingkang kados mekaten kala wau inggih badhe panen woh ingkang boten sae ugi dhateng piyambakipun. Saged kawastanan pakarti menika nemtokaken dhateng nasibipun tiang ingkang lampahi.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sampun suwuk gending bundet kalajengken ladrang Sriwibowo laras lindru patet songo. Tumuli badhe katuraken gending salajengipun ladrang kembang kates laras belok patet 6. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: becik ketitik ala ketara. Ingang kawastanan becik menika ngemot pangertosan sai lan pangertosan leres. Dados mboten namung gadah makna sai kemawon. Sinau semekaten. Radin-radin istilah becik menika kalau dipun terjemahaken kanthi makna kesaenan kemawon. Dipun jelasaken wonten ing inggil bilih kesaenan menika estu-estu mboten saged dipun tilep utawi dipun tutup-tutupi. Wonten ing bebrayan ageng pancen kathah tiyang ingkang gadah usaha badhe nutupi kesaenanipun tiyang sanes. Umpaminipun ingkang dipun lampahi dening tiyang ingkang panas ten, drengki, benci lan sapanaunggalanipun. Ananging istunipun usaha ingkang kados mekaten kala wau badhe muspro. Wonten ing saweneh wekdal kesaenan kala wau badhe ketawis kados dinten emas. Sinaosa dipun lebetaken wonten ing pacumberan, emas kala wau tetep mboten kecalan bobot beginipun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Damben suwuk ladrang kembang kafes laras pelok padhet enem. Tumuli badhe katoraken ketawang sinom parijoto laras lindu padhet songo. Sutresno budaya sugeng midhang.

Sutresno Budhe sampun suwuk Ketawang Micil Sulastri jineman ular kambang serepet dipun uran-urani Sekar Megatro. Tumuli badhe katoraken ladrang Sri Kaloka minggah kinanti sandung laras lindru padhet manyura. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

0: Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten, panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.